0: 신스크리디 살나가타 만자 이한이암랑고 자르작엔 치모디 우아 모터 베이클 에코 방착게 파니시멘코 오나가타 만나 나 라이센스 크리 살겐 치모디 기스크라부 우나바 파니시멘 동아 마가바 파가바 호카마트나바 동아 느게메나 언더테킹 시앗나바 동아 응코 기스크라부 다와사 농자 다완층 로드 세프티니 비딩 와간 겐치모디 바이크 살가바랑 호바 니앗나가타 만나 헬멧 바간자 가리 살마뜨고 주타 바간자 이랑데 낭초모타 안층나 셉티나 다로로 안층 두라질라오데 이안 안층나 블롱엔 라송 낭비용이야 다우데 폴리스랑 야랑코 니가하 드라이빙 라이센스 동마 동자 헬멧 간나마 간자 야그모코 폴리스랑 니로깽하 우니그만 이안 안층나 야코 안층 엔커레지 가나겠다나가 이라마이나 안층이 셉티니 비딩은 안층나 남근이 우니그만 야랑코데 안층 자르크나가타 낭겐 다우 안층 커머셜 베히클 니그만 바 위나가타 만겐 commercial vehicle na ba ya motor vehicle ekon maiko takna nanga maiko takna nangja ya gmukon anchingna thali sia to commercial vehicle bang bata salon anching overloading bus ko bani bu aru pickup ko bani bu aru je commercial gari ko bani bu anchin nakta mangen overloading yan anchingna namen ma si rana nangni ge paunga anching bus rang ko bani bu baso bata sak mande chakka una bat ple anching gatenga Yako dakken chumude gishkrabu, motor vehicle eko pangchake overloading na nangko daira nagatamad na. Skangapade na joknabadunga, gnigpaba na fine game joknagatabadunga, ndiba gtampa na daktayang ude, haidarok na jeli nabadunga. Ngo gishkrabu. Dao commercial na gan gechun anching night super salgabarang hoba nika, night super salgabarang basa kubade bustu, bangi salba, kapchiple salba, yan overloading. Tau ya bas rang de mande ko salani sa. Bostu ko gatani yung ja. Bostu gatani de dengtang gari rang dunga. Uno katpa na gata manna, uno salba na gata manna. Yan road safety. Anching na. Jirakod anching, accident yung jawa. Unigamin yako giskrabo. Aro yako takja genchumire nasung, wiat na gata mangen, police department na, ba wasa nung ja na, court ko ba, approach ka na gata mangen. Wasa nangja road safety ni agan genchimuri anching mi gari rangko ba anching register ka nagata nanga yaba mungsa anching na nangchumot kubunga mayna na gari ko register ka jagenchimude may ba ase lobostok na nanggenchimude jamano na compensation rangko ba dabi nagata manjawa ya sumayni bakwa nga ya road safety ni gamana na simang baksa bangi chanchirim na bangi agan na skacham andi ba sumay rang nungja ha mangenchimude nga changkabun sumayo Bangbate ya road safety ni bidingu na simang na anga talate ongen. Dalna de ya non donay na ha plakon metela.
1: Accident ba selungan ilang onin alzoke dong naman nagata. Traffic rule rangko zarka ni bidingu fa thing strong em sangmani agana nikula simang kina so naman na ha ya nakasbani tura dafring ni Snikola Chiba ji yong ha Bollywood melody somewhere di tang tang hindi film ni gate rang ko na simang knang skana man gen. Tao skang pa na simang na badal film ni gate ko gamatang chingi ya. Yan Sony Nigam, Kabita Krishnamurti ni rang ba gate ong ya. Ar gate tara na mili kahi piyar unjamano na simang zol zol. Run film ni gate ko wak na suna man gen wan ar kaya ni. Aro sonu nigam nirga ba gita oans ka gin, aro gita ra dil me jo baat. Taos kaangpa na shimang na badal film ni gita ko kamatang iyaam.